0: تو کم نیم نمیل دنچ میل دی هر آن مگه ایت؟
1: وای
0: شو خودم دنچ تا دنچ آم. دسکه ویا و لیس نه سالگرد.
1: یا.
0: تو کم از هر کوال من
1: هر آن مگه ایت؟
0: یا یوبی.
1: هلو.
0: هاوری گود. هی.
1: هلو هاشو. هی.